0: زبون جونونه.
1: سوال بر تو جیکستون هشت.
2: بچه جون کای خونه دور میشه؟
3: Η ώρα είναι 6.